ئاكام، مەنمۇ ئەسلىدە تاغدىن دورىلىق ئۆسۈملۈك يىغىپ جان باقىدىغان ئادەمدىم. خوجايىن ئۇچراپ قېلىپ، مېنىڭ قولۇمدا ئىشلىسەڭ زىيان تارتمايسەن دەپ قالدى. گېپىگە ئىشىنىپ قاپتىمەن دېمەمسە، كېتەي دېسەم ھەققىمنى بەرمەيۋاتمامدۇ مانا. ھاراقكەش قۇرۇق تالغان بوتۇلكىنى پىقىرتىپ تاشلىۋېتىپ، كالپۇكلىرىنى چىڭ چىشلىدى. ئۇنىڭ غەزەپكە تولغان كۆزلىرى چانىقىدىن چىقىپ كېتەيلا دەپ قالغان ئىدى. مەرگەن يەل تاپاننى ئەگەشتۈرۈپ، سۈزۈك سۇلا ئوقچۇپ چىقىۋاتقان بۇلاق بېشىغا كەلدى ۋە ئۇ يەرگە چۈشكەن ئىزلاغا سىنچىلاپ قاراپ، بوغىلارنىڭ يەردە ياتقان قۇمۇلاقلىرىنى تۇتۇپ مېجىپ باقتى. ئۇ بوغىلارنىڭ بۇ يەرگە ھەر كۈنى دېگىدەك سۇ ئىچكىلى كېلىدىغانلىقىنى جەزملەشتۈرگەن بولسىمۇ، ئۇنى يەل تاپانغا ئېيتقۇسى كەلمىدى. تەييار ئولجىغا خەقنى شېرىپ نېمە قىلىمەن دەپ ئويلىدى ئۇ. ئەتە بۇ يەرگە ئۆزۈمنى كېلەي، ھېچ بولمىغاندا بوغىلاردىن بىرنى بولسىمۇ قولغا چۈشۈرسەممۇ ئۇنىڭدىن كېلىدىغان پايدا ئازمىدى. بوغا دېگەننىڭ تېرىسىمۇ، مۈڭگۈزىمۇ، كۆشىمۇ، قېنىمۇ پۇل تۇرسا. ئۇ ئەتىسى بۇلاق بېشىغا يالغۇز كېلىپ، چاتقانلارنىڭ دالدىسىدا بۇلاق بېشىنى كۆزىتىپ ياتتى. ساداق ئېسىۋالغان مەرگەننىڭ قولىدىكى ئۆتكۈر نەيزە قۇياش نۇرىدا يالىلداپ تۇراتتى. ئۇنىڭ ئوڭ تەرىپىدە خەنجەر سېلىنغان يوغان غىلاپمۇ ساڭگىلاپ تۇراتتى. بۇلاق بىلەن ئۇ ياتقان جاينىڭ ئارىلىقى بەكمۇ يېقىن ئىدى، شۇڭا ئۇ ئۆزىنى چۆپ بىلەن نىقاپلىۋالغان ئىدى. ئۇزاق ئۆتمەي بۇلاقنىڭ ئەتراپىدا تۆت بەش بوغا پەيدا بولدى. ئۇلارنىڭ مۈڭگۈزلىرى بەكمۇ شاخلاپ كەتكەن ئىدى. ئۇنى كۆرگەن مەرگەننىڭ يۈرىكى ئويناپلا كەتتى. شۇ ئەسنادا بوغىلارنىڭ قاتارىغا بىر ئاق مارالمۇ كېلىپ قېتىلدى. ئۇنىڭ قورسىقى تومپىيىپ تۇراتتى. ئاۋ ئاق مارال بوغازكەندە دەپ ئويلىدى مەرگەن خۇشاللىقتىن يۈرىكى ئويناپ. ئۇنى ئۆلتۈرسەم قوش ئولجىغا ئېرىشىمەندە مانا. ئاق مارال بىلەن بوغىلار بۇلاقتىن سۇ ئىچىشكە باشلىدى. مەرگەن قولىدىكى نەيزىنى ئۆزىگە يېقىنلا جايدا سۇ ئىچىۋاتقان ئاق مارالغا قارىتىپ زەرب بىلەن ئاتتى. نەيزە مارالنىڭ يانپېشىغا تەگدى. تارىخشىغان ئاۋازنى ئاڭلىغان بوغىلار ئۈركۈپ ئورمانغا ئۆزىنى ئاتتى. يارىلانغان ئاق مارالمۇ ئاقساقلىغان پېتى ئۇلارنىڭ كەينىدىن قېچىۋاتاتتى. ئۇنىڭ يانپېشىغا سانجىلغان نەيزە ئۇ ھەر بىر سەكرىگەندە بىر پۇلاڭشىيتتى. بوغاز مارالنىڭ يارىلانغانلىقىنى كۆرگەن مەرگەن خۇشال بولۇپ، ئۇنى جان جەكلى بىلەن قوغلاشقا باشلىدى. ئاقساقلىغان بوغىنىڭ كەينىدىن خۇدىنى يوقاتقان ھالدا قوغلاپ كېلىۋاتقان مەرگەننىڭ كىيىملىرى چاتقانلارغا ئىلىنىپ يۈزلىرى قاناپ كەتتى. لېكىن ئۇ مارالنى زادىنى كۆزدىن يىتىرىپ قويمىدى. جانىۋار، بولدى ئەمدى، تەقدىرگە تەنبە دەپ ئويلايتى ئۇ مارالنىڭ يانپېشىدا پۇلاڭلاپ تۇرغان نەيزىدىن كۆزىنى ئۈزمەي. يانپېشىڭدىكى نەيزى كىمنىڭ ئىكەنلىكىنى بىلەمسەن؟ ئۇ ئاكاڭ قارىغاينىڭ. خەقنىڭ مېنى نېمىشقا مەرگەن دەيدىغانلىقىنى بىلمەيدىغان ئوخشايسەن. قولامغا قورال چىقىپلا قالسا ھېچقانداق مەخلۇق مەندىن قېچىپ قۇتۇلالمايدۇ، بىلەمسەن؟ موزاينىڭ يۈگۈرۈش سامانلىقى دېگەننى ئاڭلىغانمىتىڭ؟ سەنمۇ قانسىراپ ھازىرلا قولۇمغا چۈشىسەن. ئەمەلىيەتتە سەن ھازىر مېنىڭ بوپ بولدۇڭ. سەن ھەر قانچە جان تالاشساڭمۇ ئۆلۈمدىن قېچىپ قۇتۇلالمايسەن جانىۋار. لېكىن ئاقساقلاپ قېچىپ كېتىۋاتقان مارال ھېچ يىقىلىدىغاندەك قىلمايتتى. ئۇ قويۇق ئورماننىڭ ئارىسىدا بىردە كۆرۈنۈپ، بىردە يوقاپ كېتەتتى. مەرگەن بەزى ئۇنىڭغا يېقىنلىشىپمۇ قالاتتى، لېكىن تۇيۇقسىزلا يەنە ئۇنىڭ خېلىلا ئارقىسىدا قالاتتى. ھېرىپ ھالدىن كەتكەن مەرگەن غەزەپلىنىپ، دۈمبىسىگە ئېسىلغان ساداقتىن بىر تال ئوق سۇغۇرۇۋالدى. مېنى بوش كۆرۈپ قالغان ئوخشىمامسەن دەپ چىشلىرىنى غىچىرلاتتى ئۇ. مەندىن قېچىپ قۇتۇلالايمەن دەپ خام خىيال قىلىۋاتامسەن تېخى ئۆزەڭچە؟ خەپ توختاپ تۇر، بۇ قېتىم ساڭا يېقىنلىشىپلا قالسام جىنىڭنى ئالىمەن. ئورماننىڭ ئىچىدە ساداقنى پۇلاڭشىتقىنىچە بىر يىقىلىپ، بىر قوپۇپ يۈگۈرۈپ كېلىۋاتقان مەرگەن تۇيۇقسىز بىر كۆتەككە پۇتلىشىپ ئۇچۇپ چۈشتى. ئۇ يەرگە قاتتىق تەككەن يانپېشىنى چىڭ سىقىملاپ كۆزىنى يۇمدى. ئۇ كۆزىنى ئېچىپ ئورنىدىن تۇرغان چاغدا مارال كۆزدىن غايىب بولغان ئىدى. مەرگەننىڭ يۈرىكى جىغغىدىقىپ قالدى. گەز باغلاپ يېرىلىپ كەتكەن لەۋلىرىنىڭ ئارىسىدىن ئەبلەخ دېگەن ئاچچىق نىدا ئېتىلىپ چىقتى. ئۈمىدى كۆپۈككە ئايلانغان مەرگەن شۇ تاپتا ئەلەمدىن يېرىلىپ كېتىشكە ئازلا قېلىۋاتاتتى. پۈتۈن بەدىنى تەرلەپ سۇ بولۇپ كەتكەن ماڭغۇدەك مادارى قالمىغان مەرگەن ئۆزىنى يەرگە تاشلاپ تېز تېز نەپەس ئېلىشقا باشلىدى. ئۇنىڭ قىزىرىپ كەتكەن كۆزلىرى ياشقا، قاتتىق سىيلىۋاتقان يۈرىكى ھەسرەتكە تولغان ئىدى. Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radio Stansısının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mul ozuqluqqa eqib oludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqı

ئاشاتتى. ھازىر يىغىۋېلىش باسى ئاران مىڭ يۈەن ئەتراپىدا. ئەسلى باسى 2 مىڭ يۈەندىن ئاشىدىغان مەلۇم ماركىلىق يان تېلېفوننى بىر يىلدىن كۆپرەك ئىشلەتكەن. سېتىۋېلىش باسى ئاران 600-700 يۈەن بولدى. ئۇنىڭدىن باشقا بىر قىسىم تورغا چىققىلى بولمايدىغان ئاسارى ئەتىقە بولۇپ كەتكىنىنىڭ يىغىۋېلىش باسى ئاران 500 يۈەن بولدى. ئەمەلىيەتتە نۇرغۇن شەھەر ئاھالىسى يان خانىمغا ئوخشاش كونا يان تېلېفونلارنى ئۆيدە ساقلايدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە بارغانسېرى كۆپىيىدۇ. پەقەت ئاز بىر قىسىم خېرىدارلارلا كونا يان تېلېفونلارنى سېتىشنى خالايدۇ. جۇڭگو ئايلانلىق ئىقتىساد جەمئىيىتى ئېلان قىلغان سانلىق مەلۇماتتا كۆرسىتىلىشىچە، نۆۋەتتە بىر يان تېلېفوننىڭ ئوتتۇرىچە ئۆمرى تەخمىنەن 2.2 يىل ئىكەن. ئىستېمالچىلار يېڭى يان تېلېفون سېتىۋالغاندىن كېيىن ئالماشتۇرغان كونا يان تېلېفوننىڭ تەخمىنەن 54.2% بىكار تۇرۇپ قالىدىكەن. پەقەت 5% مەخسۇس كېرەكسىز كونا يان تېلېفون يىغىۋېلىش سۇپىسى ياكى كونىنى يېڭىغا ئالماشتۇرۇش يېڭى تىپتىكى يىغىۋېلىش يولىغا كىرەلەيدىكەن. بىكار تۇرغان بۇ كونا يان تېلېفونلار بايلىق ئىسراپچىلىقى بولۇپلا قالماي، خالىغانچە تاشلىۋەتسە مۇھىتنى بۇلغايدىكەن. سانلىق مەلۇماتتا كۆرسىتىلىشىچە، ئېلىمىزدە ئوتتۇرا ھېساب بىلەن ھەر يىلى 600 مىليوندىن 700 مىليونغىچە كونا يان تېلېفون ئىشلەپچىقىرىلىدىكەن. كېرەكسىز كونا يان تېلېفونلار بارغانسېرى كۆپىيىپ، ئۇنى بىخەتەر بىر تەرەپ قىلىش ۋە يىغىۋېلىپ پايدىلىنىش مەسىلىسى كەڭ دىققەتنى قوزغىغان. مۇخبىر شىنگىڭ رايونى مىڭشۇڭ يولىدىكى مەلۇم ئالاقە شەھەرچىسىگە كېلىپ، نۇرغۇن سودىگەرنىڭ يان تېلېفوننى يىغىۋېلىش ئېلانىنى چىقارغانلىقىنى، پوكەيگە ئوخشىمىغان ماركا، ئوخشىمىغان تىپتىكى سېتىلىشنى كۈتۈپ تۇرغان نېمكەش يان تېلېفونلارنى تىزىپ قويغانلىقىنى كۆردى. مۇخبىر مەلۇم ماركىلىق يان تېلېفوننى ئېلىپ سودىگەردىن يىغىۋېلىش باھاسىنى سورىدى. بۇ يان تېلېفوننى 3000 يۈەنگە سېتىۋالغان. بىر سودىگەر يان تېلېفوننىڭ سەپلىمىسى، ئېكرانى، كامېراسى قاتارلىق ئەھۋاللارنى تەكشۈرگەندىن كېيىن 1450 يىغىۋېلىش باھاسىنى مەلۇم قىلغان. يەنە بىر سودىگەر 1600 يۈەن بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. مۇخبىر يەنە بىر خىل مەلۇم ماركىلىق يان تېلېفوننى چىقارغاندا، بۇ سودىگەر بىۋاسىتە جاۋاب بېرىپ، بىز 5 يىل ئىشلەتكەن يان تېلېفوننى يىغىۋالمايمىز، بەك كونا يان تېلېفوننى پەقەت كېرەكسىز كونا پونكىتلارغا سېتىپ بېرىمىز دېدى. بۇ سودىگەرنىڭ ئېيتىشىچە، ئۇلار كونا يان تېلېفونلارنى يىغىۋالغاندىن كېيىن نىمكەش يان تېلېفون قاتارىدا يەنە ساتىدىكەن. ئەگەر يان تېلېفون ساق بولسا، بىۋاسىتە پوكەيگە قويۇپ ساتسا بولىدىكەن. ئەگەر ئېكران چېقىلىپ كېتىش قاتارلىق مەسىلىلەر كۆرۈلسە، رېمونت قىلىپ بولغاندىن كېيىن ئاندىن ساتقىلى بولىدىكەن. ئۇلار ئاساسلىقى باھا پەرقىدىن پايدىلىنىدىكەن. يان تېلېفوننى يىغىۋېلىش باھاسى ھەر كۈننىڭ ئوخشىمايدۇ. سودىگەر ۋاڭ ئەپەندىنىڭ ئېيتىشىچە، يان تېلېفوننىڭ يېڭىلىنىشى تېز بولغاچقا، نىمكەش يان تېلېفوننىڭ باھاسىنىڭ چۈشۈش سۈرئىتىمۇ ناھايىتى تېز بولىدىكەن. ئالدىنقى كۈنى ئالغان ماۋۇ يان تېلېفون 800 يۈەن، سىزگە 850 يۈەنگە بەرسەم بولىدۇ. ۋاڭ ئەپەندى پوكەيدىكى مەلۇم ماركىلىق يان تېلېفوننى كۆرسىتىپ، مۇخبىرغا نىمكەش يان تېلېفوننىڭ قويۇلغان ۋاقتى قانچە ئۇزۇن بولسا شۇنچە ياخشى سېتىلمايدىغانلىقىنى، ھازىر 50 يۈەن باھا قوشسىمۇ سېتىلمىغانلىقىنى، بىر مەزگىلدىن كېيىن باھاسى نەچچە 10 100 يۈەنگىچە چۈشۈپ كېتىدىغانلىقىنى ئېيتتى. يېڭى تىپتىكى يان تېلېفونلار بازارغا سېلىنىشى بىلەنلا بۇ تۈردىكى نىمكەش يان تېلېفونلارنىڭ باھاسى چۈشۈرۈلدى. زىيارەت جەريانىدا سودىگەرلەر نىمكەش قول سائىتى يىغىۋېلىش ۋە سېتىشتا توردىكى ھەر كۈنى يېڭىلىنىدىغان باھا جەدۋىلىدىن پايدىلىنىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئەمەلىيەتتە باھا مەلۇم قىلىش ئىنتايىن خالىغانچە، ئۇنىڭ ئۈستىگە باھا تالىشىش ئىمكانىيىتىمۇ بار. بەزى بايلىقنى قايتا يىغىۋېلىش دۇكانلىرىدا كېرەكسىز كونا يان تېلېفونلارنى پەقەت بايلىق ماتېرىيالى قاتارىدا يىغىۋالىدۇ. ھەر بىر ئىقتىدارلىق يان تېلېفوننىڭ باھاسى 3 يۈەندىن 5 يۈەنگىچە، ھەر بىر ئەقلىي ئىقتىدارلىق يان تېلېفوننىڭ باھاسى 8 يۈەندىن 10 يۈەنگىچە بولىدۇ. كونا يان تېلېفون سېتىلغاندىن كېيىن ئەسلىدىكى ئىشلەتكۈچىنىڭ شەخسىي ئۇچۇرىنىڭ ئاشكارىلىنىپ كەتمەسلىكىگە قانداق كاپالەتلىك قىلىش كېرەك؟ سىز ئۇچۇرنى يۈۋەتسىڭىز بولىدۇ ياكى بىز سىزگە ياردەملىشىپ بىر تەرەپ قىلىپ بەرسەك بولىدۇ. ئىشقىلىپ زاۋۇتتىن چىققان ھالەتكە قايتۇرۇپ بېرىمىز. مەلۇم خەۋەرلىشى شەھەرچىسىدىكى بىر پوكەي خادىمى مۇنۇلارنى بىلدۈردى. يان تېلېفوننى زاۋۇتتىن چىققان ھالىتىگە قايتۇرغاندىن كېيىن ئۇچۇرنىڭ ئاشكارىلىنىپ كېتىشتىن ساقلانغىلى بولىدۇ. ئىگىلىنىشىچە، فورماتلاپ بىر تەرەپ قىلىش، زاۋۇتتىن چىقىش قۇرۇلمىسىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش نۆۋەتتە ئۆز ئالدىغا تىجارەت قىلىدىغان سودىگەرلەرنىڭ يان تېلېفون ئۇچۇرىنى تازىلاشتىكى ئومۇميۈزلۈك ئۇسۇلى ئىكەن. ئەمما ئەقلىي ئىقتىدارلىق يان تېلېفوندا نۇرغۇن شەخسىي ئۇچۇرلار ساقلانغان بولۇپ، فورماتلاپ بىر تەرەپ قىلىنغان ياكى زاۋۇتتىن چىقىش ھالىتىگە قايتۇرۇلغان تەقدىردىمۇ نۇرغۇن ئادەم يامان غەرەزلىك كىشىلەرنىڭ سانلىق مەلۇماتلارنى ئەسلىگە كەلتۈرۈپ، ۋىدىيو، پاراڭلىشىش خاتىرىسى، چىقىم قىلىش تۈردىكى يۇمشاق دېتاللارنىڭ ئاشكارىلىنىپ قېلىشتىن ئەنسىرەيدىكەن. كۆپ ساندىكى ئابونتلار مەخپىيەتلىكنىڭ ئاشكارىلىنىپ كېتىشتىن ئەنسىرەپ، كونا يان تېلېفونلىرىنى سېتىشنى خالىماي، ئۆيدە بىكار قوپ قويۇشقا رازى بولىدىكەن. مەن كونا يان تېلېفوننى سېتىشقا جۈرئەت قىلالمايمەن. شەھەر ئاھالىسى لى ئەپەندىنىڭ ئېيتىشىچە، تەخمىنەن 5 يىل ئىلگىرى ئۇ بىكار تۇرغان يان تېلېفونىدىكى شەخسىي ئۇچۇرىنى تازىلاپ، نىمكەش سودا سۇپىسى ئارقىلىق شەخسىي سېتىۋالغۇچىغا سېتىپ بەرگەن. ئۇزۇن ئۆتمەي ئۇ يان تېلېفوننى فورماتلىغان ياكى زاۋۇتتىن چىققان ھالىتىگە قايتۇرغان تەقدىردىمۇ ئۇچۇرنى يەنە قايتۇرۇپ كېلىش مۇمكىنچىلىكى بارلىقىنى ئاڭلاپ، دەرھال ھەر قايسى سۇپا نومۇرلىرىنىڭ مەخپىي نومۇرىنى ئۆزگەرتكەن. ھازىر نۇرغۇن نومۇرلار بانكا كارتىسىغا باغلانغان بولۇپ، ئۇچۇر ئاشكارىلىنىپ قالسا ئاسانلا مال مۈلۈك زىيىنى كېلىپ چىقىدۇ، دېدى لى ئەپەندى. يىغىۋېلىپ بىر تەرەپ قىلىش ۋە

0: ئۇسۇللىرى بارا-بارا كۆپەيدى. بەزى ئاشخانىلار جۇڭگونىڭ ئەنئەنىۋى ئۇسۇلىنى ساقلاپ قالغان، بەزىلىرى شۇ جاينىڭ تەمىگە ئاساسەن قورۇمىلارنى تەڭشىگەن. جۇڭگو تائاملىرىنىڭ تەمى ئەينەن كۆچۈرۈپ كېلىنمەستىن، بەلكى مىسىرنىڭ يېمەك-ئىچمەك مەدەنىيىتى بىلەن ئۇچرىشىش جەريانىدا يېڭىچە نامايان بولدى. جۇڭگو مىسىر دوستلۇقى ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلاشتى.
1: Birleşken Devletler Teşkilatı Kengişi nemi üçün Mercator proksiyasını işletişten vazgeçip, dünya haritisi sizişki ilham berdi. Tövendik yıktanla bugünkü Dünya Nazar programımızda bolsun.

ئەھمىيەتنى تۇتاشتۇرغىنى تۆگە قوڭغۇرىقى بىلەن يەلكەن ئەمەس، بەلكى جۇڭگو تائاملىرى. قاھىرەدىكى تاماشىبىنلارنى بىردەم كۈلدۈرۈپ، بىردەم يىغلاتقان جۇڭگو كىنوسى. ياخشىمىسىز دەپ ئارانلا دېيەلىگەن بىر جۈملە سۆز. بۇ كىچىك، ئەمما ھەقىقىي دەقىقىلە ئەل قەلبىنى تۇتاشتۇرۇشنىڭ ئەڭ جانلىق كارتىنىسى. جۇڭگو پۇرىقى يىراقتىكى تەسەۋۋۇر بولماستىن، بەلكى كوچ-كويلاردا ئۇچراتقىلى بولىدىغان كۈندىلىك تۇرمۇش. جۇڭگو-مىسىر دوستلۇقىمۇ بۇنىڭ بىلەن داۋاملىق چوڭقۇرلاشماقتا.

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ئۆسەنجاق. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 12 ئاينىڭ 11 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 26 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاندا سۆزلىگەن ئومۇمىي دۆلەت خەۋپسىزلىكى قارىشىنى ئىزچىللاشتۇرۇپ بۈيۈك خەۋپسىزلىك ئەندىزىسى بەرپا قىلىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 12 ئاينىڭ 16 كۈنى مەركەز ئىقتىساد خىزمىتى يىغىنىدا قىلغان دۆلەتنىڭ تەرەققىياتىنى تېخىمۇ بىخەتەر، تېخىمۇ ئىشەنچلىك ئاساسقا ئىگە قىلىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 12 ئاينىڭ 28 كۈنى مەركەز يېزا خىزمىتى يىغىنىدا قىلغان ئاشلىق بىخەتەرلىكىدىكى تەشەببۇسكارلىق ھوقۇقىنى مەككەم ئىگىلەش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى

0: بەرسەم بولىدۇ. ۋاڭ ئەپەندى بۇ كەيدىكى مەلۇم ماركىلىق يان تېلېفوننى كۆرسىتىپ، مۇخبىرغا نىمكەش يان تېلېفوننىڭ قويۇلغان ۋاقتى قانچە ئۇزۇن بولسا شۇنچە ياخشى سېتىلمايدىغانلىقىنى، ھازىر 50 يۈەن باھا قوشسىمۇ سېتىلمىغانلىقىنى، بىر مەزگىلدىن كېيىن باھاسى نەچچە 10 100 يۈەنگىچە چۈشۈپ كېتىدىغانلىقىنى ئېيتتى. يېڭى تىپتىكى يان تېلېفونلار بازارغا سېلىنىشى بىلەنلا بۇ تۈردىكى نىمكەش يان تېلېفونلارنىڭ باھاسى چۈشۈرۈلدى. زىيارەت جەريانىدا سودىگەرلەر نىمكەش قول سائىتى يىغىۋېلىش ۋە سېتىشتا توردىكى ھەر كۈنى يېڭىلىنىدىغان باھا جەدۋىلىدىن پايدىلىنىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئەمەلىيەتتە باھا مەلۇم قىلىش ئىنتايىن خالىغانچە، ئۇنىڭ ئۈستىگە باھا تالىش ئىمكانىيىتىمۇ بار. بەزى بايلىقنى قايتا يىغىۋېلىش دۇكانلىرىدا كېرەكسىز كونا يان تېلېفونلارنى پەقەت بايلىق ماتېرىيالى قاتارىدا يىغىۋالىدۇ. ھەر بىر ئىقتىدارلىق يان تېلېفوننىڭ باھاسى 3 يۈەندىن 5 يۈەنگىچە، ھەر بىر ئەقلىي ئىقتىدارلىق يان تېلېفوننىڭ باھاسى 8 يۈەندىن 10 يۈەنگىچە بولىدۇ. كونا يان تېلېفون سېتىلغاندىن كېيىن ئەسلىدىكى ئىشلەتكۈچىنىڭ شەخسىي ئۇچۇرىنىڭ ئاشكارىلىنىپ كەتمەسلىكىگە قانداق كاپالەتلىك قىلىش كېرەك؟ سىز ئۇچۇرنى يۈۋەتسىڭىز بولىدۇ ياكى بىز سىزگە ياردەملىشىپ بىر تەرەپ قىلىپ بەرسەك بولىدۇ. ئىشقىلىپ زاۋۇتتىن چىققان ھالەتكە قايتۇرۇپ بېرىمىز. مەلۇم خەۋەرلىشى شەھەرچىسىدىكى بىر پوكاي خادىمى مۇنۇلارنى بىلدۈردى. يان تېلېفوننى زاۋۇتتىن چىققان ھالىتىگە قايتۇرغاندىن كېيىن ئۇچۇرنىڭ ئاشكارىلىنىپ كېتىشتىن ساقلانغىلى بولىدۇ. ئىگىلىنىشىچە، فورماتلاپ بىر تەرەپ قىلىش، زاۋۇتتىن چىقىش قۇرۇلمىسىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش نۆۋەتتە ئۆز ئالدىغا تىجارەت قىلىدىغان سودىگەرلەرنىڭ يان تېلېفون ئۇچۇرىنى تازىلاشتىكى ئومۇميۈزلۈك ئۇسۇلى ئىكەن. ئەمما ئەقلىي ئىقتىدارلىق يان تېلېفوندا نۇرغۇن شەخسىي ئۇچۇرلار ساقلانغان بولۇپ، فورماتلاپ بىر تەرەپ قىلىنغان ياكى زاۋۇتتىن چىقىش ھالىتىگە قايتۇرۇلغان تەقدىردىمۇ نۇرغۇن ئادەم يامان غەرەزلىك كىشىلەرنىڭ سانلىق مەلۇماتلارنى ئەسلىگە كەلتۈرۈپ، ۋىدىيو، پاراڭلىشىش خاتىرىسى، چىقىم قىلىش تۈردىكى يۇمشاق دېتاللارنىڭ ئاشكارىلىنىپ قېلىشتىن ئەنسىرەيدىكەن. كۆپ ساندىكى ئابونتلار مەخپىيەتلىكنىڭ ئاشكارىلىنىپ كېتىشتىن ئەنسىرەپ، كونا يان تېلېفونلىرىنى سېتىشنى خالىماي، ئۆيدە بىكار قوپ قويۇشقا رازى بولىدىكەن. مەن كونا يان تېلېفوننى سېتىشقا جۈرئەت قىلالمايمەن. شەھەر ئاھالىسى لي ئەپەندىنىڭ ئېيتىشىچە، تەخمىنەن 5 يىل ئىلگىرى ئۇ بىكار تۇرغان يان تېلېفونىدىكى شەخسىي ئۇچۇرىنى تازىلاپ، نىمكەش سودا سۇپىسى ئارقىلىق شەخسىي سېتىۋالغۇچىغا سېتىپ بەرگەن. ئۇزۇن ئۆتمەي ئۇ يان تېلېفوننى فورماتلىغان ياكى زاۋۇتتىن چىققان ھالىتىگە قايتۇرغان تەقدىردىمۇ ئۇچۇرنى يەنە قايتۇرۇپ كېلىش مۇمكىنچىلىكى بارلىقىنى ئاڭلاپ، دەرھال ھەر قايسى سۇپا نومۇرلىرىنىڭ مەخپىي نومۇرىنى ئۆزگەرتكەن. ھازىر نۇرغۇن نومۇرلار بانكا كارتىسىغا باغلانغان بولۇپ، ئۇچۇر ئاشكارىلىنىپ قالسا ئاسانلا مال مۈلۈك زىيىنى كېلىپ چىقىدۇ، دېدى لى ئەپەندى. يىغىۋېلىپ بىر تەرەپ قىلىش ۋە نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش سىستېمىسىنى بەرپا قىلىش ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈش، نۇرغۇن كېرەكسىز كونا يان تېلېفونلارنى يۇقىرى ئۈنۈملۈك يىغىۋېلىش ۋە ئايلاندۇرۇپ پايدىلىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈش يېڭى بايلىق قارىشىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنىڭ مۇھىم ئىپادىسى. گۇاڭشى داشۆسىنىڭ بايلىق، مۇھىت ۋە ماتېرىيال ئىلمى دوتسېنتى مادا چاۋ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: يان تېلېفون ئېلېكتىرون مەھسۇلاتىغا تەۋە. ئۇنىڭ ئېكرانى، ئاساسىي تاختىسى قاتارلىق زاپچاسلىرىنىڭ تەركىبىدە سىماب، قوغۇشۇن، كادمىي قاتارلىق ئېغىر مېتاللارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كۆپ خىل زىيانلىق ماددىلار بار. ئەگەر مۇۋاپىق بىر تەرەپ قىلىنمىسا، يان تېلېفوندىكى زىيانلىق ماددىلار يەر ئۈستى سۈيى، تۇپراق، يەر ئاستى سۈيىگە يۆتكىلىپ، ئېكولوگىيىلىك سىستېمىدا يىغىلىپ، ئېكولوگىيىلىك مۇھىت ۋە كىشىلەرنىڭ سالامەتلىكىگە خەۋپ ئېلىپ كېلىدۇ. يان تېلېفوندىكى بىر قىسىم سولىيو قاتارلىق ماددىلارنى تەبىئىي پارچىلاش تەس. ئەگەر ئۆلچەملىك بىر تەرەپ قىلىنمىسا، مۇھىتقا ئۇزاق مۇددەت تەسىر كۆرسىتىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، يان تېلېفوننىڭ لىتىيلىق باتارىيىسى مۇۋاپىق بىر تەرەپ قىلىنمىسا، پارتلاش خەتىرىمۇ مەۋجۇت بولىدۇ. كېرەكسىز يان تېلېفوننىڭ مۇھىت خەۋپ خەتىرى ۋە بايلىق قىممىتى تەڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ. ماداچاۋنىڭ تونۇشتۇرۇشىچە، يان تېلېفوننىڭ زاپچاسلىرىنى ياساش جەريانىدا بىر قىسىم قىممەتلىك مېتاللار قوشۇلىدىكەن. بۇ قىممەتلىك مېتاللارنى يىغىۋېلىپ پايدىلانغىلى بولىدىكەن. مەسىلەن، ئېكراندىكى ئىندىي، پاللادىي قاتارلىقلارنىڭ قىممىتى بىر قەدەر يۇقىرى. ھەر توننا كونا پاسوندىكى يان تېلېفوننىڭ تەركىبىدىكى ئالتۇن مىقدارى تەخمىنەن 150 گرام. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان يان تېلېفون ياساش تېخنىكىسىنىڭ يېڭىلىنىشىغا ئەگىشىپ، ھەر توننا ئەقلىي ئىقتىدارلىق يان تېلېفوننىڭ تەركىبىدىكى ئالتۇن مىقدارى 300 گرامغا يېقىنلىشىدىكەن. كېرەكسىز كونا يان تېلېفون غايەت زور كان. ئۇنى قانداق قېزىش كېرەك؟ ماداچاۋ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: ئابونتلار يان تېلېفون سانلىق مەلۇماتىنىڭ ئەسلىگە كېلىپ مەخپىيەتلىككە ئاشكارىلىنىپ كېتىشتىن ئەنسىرەيدۇ. شۇڭا سېتىش، يىغىۋېلىش ئارزۇسى كۈچلۈك بولمايدۇ. نۆۋەتتە كېيىنكى زاپچاسلارنى يېڭىلاش ياكى مېتاللارنى يىغىۋېلىش تېخنىكىسى بىر قەدەر پىشىپ يېتىلدى. كومپيۇتېر توك يول تاختىسىنى يىغىۋېلىش تېخنىكىسىدىن ئۆرنەك ئېلىشقا بولىدۇ.
1: مەن بىر چىراغ، نۇر ۋە يورۇقلۇق ئىچىدە ھاياتىمنى كۆيدۈرىمەن. تاماق يېگىنىڭىزدە ئۈستىلىڭىزنى يورۇتىمەن. خىزمەت قىلىۋاتقىنىڭىزدا ئېكراننى يورۇتىمەن. ئۆگەنگىنىڭىزدە كىتابنى يورۇتىمەن. ئىشىكتىن چىققىنىڭىزدا مەن پەقەتلا يولىڭىزنى يورۇتۇشنى ئويلايمەن. ھەرگىزمۇ قۇپقۇرۇق ئۆينى يورۇتۇپ قىممەت ئېنېرگىيەنى بىكارلا ئىسراپ قىلغىنى يوق. مەن بىر چىراغ، Yok çığınızda beni öçürün. Kaydışınızı saklayın. Beni yurt siz, ben sizni yurt demen.
0: Qadirik dostlar, nemi üçün deniz suyu bəzi kökranda, bəzi suz kökranda köründü? Su nur ötküzüdü, lakin onun hər xil rəngdəki nurların ötküzüş dərəcəsi oxşaş bolmaydı. Kökranlıq nur su tərəfindən ən asan çeçilidi. Onundan qası yeşil nur, ən aciz boğunu qızıl nur. Suyun çonqurluğunun eşiğə geçib, etilib çeçilgan kökranlıq tərkiblər barğan seri köpüydü. Suyun çonqurluğu 100 metr kelidigan jayda biz suyun suz kökrandışkanligini görə alaymız.
2: Buradar, siz bu bexatarlık kalıpkan nemiş kiy olmay toksiklik kesip koysayız.
3: Sıkta, bunun da taz günelmedim.
2: Bu bexatarlık için emez mi?
3: Ek avarçılık kendip çu. Çeçimini bayıl yasap kandım. Bunu keysem çeçimini besip buzuydu diken.
2: Ay, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bexatarlık kalıpkı, altılık payette sizin ecellik zahmında saklap kaldı emez mi? Oylap yıkın, kayısı bekirek avarçılık.
3: Doğru, bir xatarlık mıyım? Toksiklik mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
1: Toksiklik mingende bir xatarlık kalpakını doğru kivilim. Bir xatarlık kalpakı sizin koldaydı.

قاتنىشىش ئىجازەت شەرتى بېكىتىلىپ، دۇنيادىكى ياشلار مەشىق نەتىجىسى گەۋدىلىك بولغان 26 دۆلەت رايوننىڭ 192 تۈرلۈك يۇقىرى سەۋىيەلىك ياش ئۆسمۈرلەر بىرلەشمە مۇسابىقىسى ئىجازەت ئاساس قىلىنغان. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بىرلىككە كەلگەن ئىلتىماس قىلىش ئۆلچىمىنى بېكىتىپ، دۇنيادىكى شەرتكە ئۇيغۇن كېلىدىغان جۇڭگولۇق ياش ئۆسمۈر توپچىلارغا ئىلتىماس قىلىش كىرىش ئېغىزىنى ئېچىۋېتىپ، ئۆز-ئۆزنى باھالاش، دەسلەپكى تەكشۈرۈش، قايتا تەكشۈرۈش، مۇتەخەسسىسلەر باھالاشتىن ئىبارەت كۆپ ھالقىلىق باھالاش مېخانىزمىنى قوللىنىش، ئىلتىماس قىلغان توپچىلار رويخەتكە ئالدۇرۇپ مۇسابىقىگە قاتنىشىش ئىسپاتى، مەيدانغا چىقىش خاتىرىسى قاتارلىق ماتېرىياللارنى تاپشۇرۇشى كېرەك دېيىلگەن. مۇتەخەسسىسلەر گۇرۇپپىسى ئىلمىي باھالاش مودېلىغا ئاساسەن ئۇنىۋېرسال نومۇر قويۇپ، ئېرىشكەن نومۇرنىڭ يۇقىرىدىن تۆۋەنگە قاراپ ياردەمگە ئېرىشكەن توپچىلارنىڭ تىزىملىكىنى بېكىتىدىكەن. مەبلەغ جەھەتتە بۇ پىلاندا 3 دەرىجىلىك ياردەم بېرىش ئۆلچىمى بېكىتىلگەن. بىرىنچىسى، يىلىغا 450 مىڭ يۈەنلىك ئۆلچەم. ياۋروپادىكى 5 چوڭ بىرلەشمە مۇسابىقە كوماندىسىدىكى ياش ئۆسمۈر توپچىلارغا قارىتىلغان. ئىككىنچىسى، يىلىغا 350 مىڭ يۈەنلىك ئۆلچەم. گوللاندىيە، بېلگىيە، برازىلىيە، ئارگېنتىنا قاتارلىق پۇتبول كۈچلۈك دۆلەتلىرىنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك بىرلەشمە مۇسابىقە كوماندىسىدىكى ياش ئۆسمۈر توپچىلارغا قارىتىلغان. ئۈچىنچى دەرىجە، يىلىغا 250 مىڭ يۈەن بولۇپ، ياپونىيە، كورىيە، ئاۋسترالىيە قاتارلىق ئاسىيا پۇتبولچىلار بىرلەشمىسىگە ئەزا جەمئىيەتلەرنىڭ يۇقىرى سەۋىيەلىك كۇلۇب كوماندىسىدىكى ياش ئۆسمۈر توپچىلارغا قارىتىلغان. بۇنىڭدىن باشقا، بۇ پىلاندا يەنە ئۇزاق ئۈنۈملۈك ئىز قوغلاش مېخانىزمى، ئۇچۇرلاشقان باشقۇرۇش سۇپىسى قۇرۇلۇپ، ياردەمگە ئېرىشكەن ھەر بىر توپچى ئۈچۈن مەخسۇس ئارخىپ تۇرغۇزۇلۇپ، يىللىق باھالاش ۋە ھەرىكەتچان تەڭشەش يولغا قويۇلىدىكەن. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، ياردەمگە ئېرىشكەن توپچىلار بىلەن جۇڭگو پۇتبولچىلار جەمئىيىتىنىڭ سەرخىل توپچىلار سانلىق مەلۇمات ئامبىرى ئېچىلىپ، چەت ئەللىك توپچىلارنى دۆلەت دەرىجىلىك ئىختىساسلار زاپىسى سىستېمىسىغا كىرگۈزىدىكەن. پىلاندا يەنە دۆلەت دەرىجىلىك توپچىلارنىڭ چەت ئەلدە ئوقۇشىنى مۇناسىپ قوللايدىغان تۈرلەر بار ئىكەن. پۇتبول ئىختىساسلىقلىرىنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىنىڭ ئۆزىگە خاس قائىدىسى بار. يۇقىرى سەۋىيەلىك رىقابەت ئىقتىدارىنى شەكىللەندۈرۈش، ئىلغار ئۇقۇملارنىڭ تەسىرى ۋە يۇقىرى سەۋىيەلىك رىقابەتنىڭ تاۋلىشىدىن ئايرىلالمايدۇ. كەلگۈسى چولپان پىلانى يوشۇرۇن كۈچى بار بۇ بالىلارنىڭ جۈرئەت قىلىشىغا يول قويۇش، سىرتقا چىقىش، چەت ئەلگە چىقىش ۋە ئۇلارنىڭ ئۆزىنى ساقلاپ قېلىشىغا ئاساس سېلىش ئۈچۈن. جۇڭگو پۇتبولچىلار بىرلەشمىسىنىڭ رەئىسى سۇڭ كەي مۇنداق دېدى: كەلگۈسى چولپان پىلانى ئىلگىرى يولغا قويۇلغان ئىلھام پىلانى بىلەن ماسلىشىپ يولغا قويۇلىدۇ ۋە بىر بىرىنى تولۇقلايدۇ. جۇڭگو پۇتبولچىلار بىرلەشمىسى ھەمدە بىرلىكتە چەت ئەللىكى تەربىيەلەش سىستېمىسىنىڭ مۇھىم قوللىنىشىنى تەشكىل قىلىدۇ. جۇڭگو پۇتبول تەرەققىيات فوندى جەمئىيىتىنىڭ ئاخبارات باياناتچىسىنىڭ تونۇشتۇرۇشىچە، بۇ پىلان بىر يىلدىن كۆپرەك ۋاقىت سەرپ قىلىپ تەييارلانغان بولۇپ، كۆپ تەرەپ مۇتەخەسسىسلىرىنىڭ دەلىللىشى ئارقىلىق خەلقئارادىكى ئىلغار تەجرىبىلەر قوبۇل قىلىنغان. مالىيە مىنىستىرلىقى، تەنتەربىيە باش ئىدارىسىنىڭ زور كۈچ بىلەن قوللىشى ئارقىسىدا، دۆلىتىمىز ئۈچۈن كۈچ چىقىرىش ئارزۇسى بار تېخىمۇ كۆپ ياش توپچىلارنىڭ ئۆز كارامىتىنى كۆرسىتىپ، تېخىمۇ يۇقىرى سەھنىلەرگە چىقىشىنى ئۈمىد قىلىمىز. ئىگىلىنىشىچە، بۇ پىلاننىڭ بۇ يىللىق ئىلتىماس قىلىش يولى 9 ئاينىڭ 1 كۈنى ئېچىلغان بولۇپ، 9 ئاينىڭ 30 كۈنى ئاخىرلىشىدىكەن. ياردەمگە ئېرىشكەن توپچىلارنىڭ تىزىملىكى بۇ يىل 11 ئايدا ئېلان قىلىنىدىكەن. كەلگۈسىدە جۇڭگو پۇتبولچىلار جەمئىيىتى، جۇڭگو پۇتبول تەرەققىيات فوندى جەمئىيىتى يەنە بىرلەشمە خىزمەت گۇرۇپپىسى تەشكىللەپ، چەت ئەلدىكى كۇلۇبلارنىڭ ھەمكارلىق تورىنى كېڭەيتىپ، چەت ئەلدىكى ئىختىساسلىقلارنى تەربىيەلەش بازىسى قۇرۇپ، جۇڭگو پۇتبولچىلىقىنىڭ چەت ئەلدىكى ئىختىساسلىقلارنى تەربىيەلەش خىزمىتىنى سىستېمىلىق ئىلگىرى سۈرىدىكەن.

بۇ خىل ئوزۇقلىنىش ئۇسۇلىنى سىناپ بېقىڭ. تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى خەۋىرىمىز دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئوزۇقلۇق ساغلاملىقنىڭ ئۇلتىشى. بىز ھەر كۈنى قانچە خىل ئوزۇقلۇق ماددىنى قوبۇل قىلىشىمىز كېرەك؟ ھەر بىر خىل ئوزۇقلۇق ماددا قانچىلىك قوبۇل قىلىنسا مۇۋاپىق بولىدۇ؟ جۇڭگو ئوزۇقلۇق ئىلمىي جەمئىيىتى تۈزگەن جۇڭگو ئاھالىلىرىنىڭ يېمەكلىك ئوزۇقلۇق ماددىلىرىنى قوبۇل قىلىش مىقدارىدا يۇقارقى سوئالغا جاۋاب بېرىشنى مۇھىم پايدىلىنىش ئۆلچىمى بىلەن تەمىنلىدى. ئوزۇقلۇق ئىلمى بىلەن ئاۋام ساغلاملىقىنىڭ مۇناسىۋىتى تولىمۇ زىچ. يېمەكلىك ئوزۇقلۇق ماددىلىرىنى قوبۇل قىلىش مىقدارىدىن پايدىلىنىش ئوزۇقلۇق ئىلمىنىڭ يادرولۇق خىزمىتى. جۇڭگو ئوزۇقلۇق ئىلمىي جەمئىيىتىنىڭ كېڭەش باشلىقى ياڭ يۈيشىن تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. يېمەكلىك ئوزۇقلۇق ماددىلىرىنى قوبۇل قىلىشتا پايدىلىنىش مىقدارى ساغلام يەككە ۋە توپنىڭ ئوزۇقلىنىش ماددىلارنى مۇۋاپىق قوبۇل قىلىشىغا كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈندۇر. شۇڭا بۇنىڭ كەم بولۇشى ياكى ئېشىپ كېتىشتىن ساقلىنىش كېرەك. بۇ تەۋسىيە قىلىنغان كۈندىلىك ئوتتۇرىچە ئوزۇقلۇق قوبۇل قىلىش مىقدارىنىڭ بىر گۇرۇپپا ئىلمىي پايدىلىنىش قىممىتى ياكى ئۆلچىمى ھېسابلىنىدۇ. يېڭى نۇسخىدىكى DRIS ئىلمىيلىك سىجىللىق قاراتمىلىق مەقسەتلىك بولۇشتىن ئىبارەت تۆت چوڭ ئاساسىي پىرىنسىپ ئاساسىدا ئوخشاش بولمىغان جىنس، ئوخشاش بولمىغان 20 گۇرۇپپا ۋە ئوخشاش بولمىغان ياش باسقۇچىدىكى كىشىلەر توپى قوبۇل قىلغان جەمئىي 70 نەچچە ئوزۇقلۇق ماددىسى ۋە باشقا يېمەكلىك تەركىبىنىڭ ئوخشاش بولمىغان تەكشۈرۈشكە تۈزىتىش كىرگۈزدى ۋە بېكىتتى. تونۇشتۇرۇلۇشىچە يېڭى نۇسخىدىكى DRIS-نىڭ 9-نچى نەشرى بىلەن 8-نچى نەشرنىڭ ئارىسىدا 10 يىل ۋاقىت ئۆتكەن بولۇپ، ئالدىنقى نۇسخىسىغا سېلىشتۇرغاندا يېڭى نۇسخىدىكى DRIS ئاقسىل، تۆمۈر، يود قاتارلىق ئوزۇقلۇق ماددىلارنى تەۋسىيە قىلىپ قوبۇل قىلىش مىقدارىغا تۈزىتىش كىرگۈزگەن. ئاقسىلنى مىسالغا ئالساق، جۇڭگو كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش مەركىزى ئوزۇقلۇق ۋە ساغلاملىق ئورنىنىڭ تەتقىقاتچىسى ياڭ شاۋگاڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. ئىلگىرى ياشانغانلارغا تەۋسىيە قىلىنغان ئاقسىلنى قوبۇل قىلىش مىقدارى ئادەتتىكى قۇرامىغا يەتكەنلەر بىلەن ئوخشاش ئىدى. يېڭى نۇسخىدا تۇنجى قېتىم 65 ياش ۋە ئۇنىڭدىن يۇقىرى ياشانغانلارنىڭ تەۋسىيە قىلىنغان ئاقسىل مىقدارى ئايرىم ئايرىم ئوتتۇرىغا قويۇلدى. ئۇنىڭ تەۋسىيە قىلغان مىقدارىنىڭ سانلىق قىممىتى ئادەتتىكى قۇرامىغا يەتكەنلەرگە قارىغاندا ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 7 گرام ئەتراپىدا كۆپ. 65 ياشتىن تۆۋەن قۇرامىغا يەتكەنلەرگە يېڭى نۇسخىدىكى DRIS-دە ئەرلەرنىڭ كۈنىگە 65 گرام، ئاياللارنىڭ كۈنىگە 55 گرام ئاقسىل قوبۇل قىلىشى تەۋسىيە قىلىنغان. 65 ياش ۋە ئۇنىڭدىن يۇقىرى ياشانغانلارغا نىسبەتەن ئەرلەرنىڭ كۈنىگە 72 گرام، ئاياللارنىڭ كۈنىگە 62 گرام ئاقسىل قوبۇل قىلىشى تەۋسىيە قىلىنغان. دىققەت قىلىشقا ئەرزىيدىغىنى شۇكى، يېڭى نۇسخىدىكى DRIS يوپۇرماق كىسلاتاسىنىڭ ئوزۇقلۇق ئەھۋالىغا دىققەت قىلىشنى تەۋسىيە قىلىدۇ. يوپۇرماق كىسلاتاسى ئادەم بەدنىگە زۆرۈر بولغان سۇدا ئېرىشچان ۋىتامىن بولۇپ، ئادەم بەدنىدە بىرىكەنمەيدۇ. چوقۇم تاماقتىن ئېرىش ئارقىلىق فىزىئولوگىيىلىك ئېھتىياجنى قاندۇرۇش كېرەك. يوپۇرماق كىسلاتاسى مول بولغان يېمەكلەردىن ھايۋانات جىگىرى، پۇرچاق تۈرىدىكىلەر، قاتتىق پوستلۇق مېۋىلەر، قېنىق يېشىل يوپۇرماقلىق كۆكتاتلار بار. چىڭداۋ داشۆسى ئوزۇقلۇق ۋە ساغلاملىق تەتقىقات يۇرتىنىڭ باشلىقى ما ئەيگو مۇنۇلارنى بىلدۈردى. ھامىلىدار ئاياللارلا ئەمەس، بىر قىسىم ئالاھىدە كىشىلەر توپىمۇ يوپۇرماق كىسلاتاسىنىڭ ئوزۇقلۇق ئەھۋالىغا دىققەت قىلىش كېرەك. ھامىلىدار بولۇشنى پىلانلىغان تۇغۇت يېشىدىكى ئاياللار ۋە ھامىلىدار ئاياللار ئۆزىنىڭ فىزىئولوگىيىلىك ماددا ئالمىشىش ئېھتىياجى ۋە ھامىلىنىڭ تېز ئۆسۈشى سەۋەبىدىن يوپۇرماق كىسلاتاسىغا بولغان ئېھتىياج ئېشىپ كېتىدۇ. شۇڭا چوقۇم يوپۇرماق كىسلاتاسىنىڭ ئوزۇقلۇق ئەھۋالىغا دىققەت قىلىش كېرەك. دۆلىتىمىز ھامىلىدار بولۇشقا تەييارلىق قىلىۋاتقان ئاياللارنىڭ ھامىلىدار بولۇشتىن 3 ئاي ئىلگىرىدىن ھامىلىدارلىقنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىگىچە بولغان 3 ئايدا ھەر كۈنى 0.4 مىللىگرام يوپۇرماق كىسلاتاسى تولۇقلىشىنى تەۋسىيە قىلىدۇ. ياشانغانلارنىڭ فىزىئولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى ۋە 3 ئاينىڭ ماددا ئالماشتۇرۇش ئىقتىدارى تۆۋەنلەش، بىلىش ئىقتىدارى تۆۋەنلەش سەۋەبىدىن يوپۇرماق كىسلاتاسىنىڭ قوبۇل قىلىنىشىغا تېخىمۇ كۆڭۈل بۆلۈشكە توغرا كېلىدۇ. ئوخشاش تىپلىق يېرىم سۇيۇقلاندۇرۇلغان ئامىنو كىسلاتالىق قان كېسىلى بار كىشىلەر توپى، يوپۇرماق كىسلاتاسى تولۇقلاش سەكتە ۋە يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرى ۋە ياشانغانلاركى دېۋەڭلىك كېسىلىنىڭ قوزغىلىش خەۋپىنى تۆۋەنلىتىدۇ. بۇرۇنقى نۇسخىسى بىلەن سېلىشتۇرغاندا يېڭى نۇسخىدىكى DRIS باشقا تاماق تەركىبلىرىنى ئازايتتىمۇ ياكى ئازايتمىدىمۇ؟ چۇڭشەن داشۆسى ئاممىۋى سەھىيە شۆيۈەننىڭ پروفېسورى لىڭ ۋېنخۇا تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى.
Bu qitimqi tüzdüş kirgözüş elimiz ahallarının yemek-işmek istimalının özgürüşü və ozuqşınaslıq tədqiqatıdaki yeni ilgirləşki asasən, əslidiki ösümlük ximilik maddalarını saqlap qalğın. Həm də Coenzim Q10 qızılçı işxari, Coxar gülü talqını və dallıq sıraət polisaxaritinin alahidi qımmatını oturuqa qoydu. Elimiz ahallarının bu yeməklik tərkibini muvaffaq köpəydiş arqılıq, yürək-miyə qan tumuru kesəliklərinin olduğunu ilişiqə yedəkçilə qılış

0: تۇنجى ئېلېكتىر ئىستانسىسى بولۇپ، تۈرنىڭ مۇقىم يۈرۈشى بىلەن ئېنېرگىيە ساقلاش تېخنىكىسىنى يېڭى ئېنېرگىيە كەسپى بىلەن چوڭقۇر يۇغۇرۇش ئەمەلگە ئاشتى. قۇمۇل ئېنېرگىيە گۇرۇھى تۈۋرۈك 100 مېگاۋات 400 مېگاۋات سائەتلىك سۇيۇق ۋانادىيلىق باتارىيەدە ئۆز ئالدىغا ئېنېرگىيە ساقلاش ئېلېكتىر ئىستانسىسىنىڭ يۈرۈشتۈرۈش، ئاسراش نۆۋەتچىلەر باشلىقى ۋاڭ خۇيلىن مۇنداق دېدى. كۈنىگە 400 مىڭ كىلوۋات يېشىل توك قوبۇل قىلالايمىز ۋە چىقىرالايمىز. يىلغا 146 مىليون كىلوۋات سائەت توك قاچىلاپ، 98 مىليون 550 مىڭ كىلوۋات سائەت پاكىز توك چىقىرىپ، توك ئىشلىتىش يۇقىرى پەللىسىنى تەڭپۇڭلاشتۇرۇپ، شامال، يورۇقلۇق ۋولت توكىنى ئىشلىتىشتە داۋالغۇش كۆپ بولۇش مەسىلىسىنى ھەل قىلىپ، يېڭىچە ئېلېكتر ئېنېرگىيە سىستېمىسىنىڭ مۇقىم يۈرۈشىنى كاپالەتلەندۈرىمىز. شىنجاڭ يېڭى ئېنېرگىيە ئىستېمالى ۋە ئېلېكتر ئېنېرگىيە تەمىناتىنى كاپالەتلەندۈرۈش ئىقتىدارىنىڭ سۈپىتىنى داۋاملىق ئۆستۈرۈپ، ئۈنۈمىنى ئاشۇردى. بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى 7 ئېيىدا ئاپتونوم رايون بويىچە يېڭىدىن كۆپەيگەن ھەمدە تورلاشتۇرۇلغان يېڭىچە ئېنېرگىيە ساقلاش گېنېراتورى سىغىمى 3 مىليون 970 مىڭ كىلوۋات 14 مىليون 370 مىڭ كىلوۋات سائەتكە يېتىپ، كۆلەم جەھەتتە غەربىي شىمال بويىچە بىرىنچى ئورۇندا، مەملىكەت بويىچە ئالدىنقى قاتاردا تۇردى. ساقلانما كۆمۈر ئېلېكتر گېنېراتورنىڭ ئۆزگەرتىشكە تېگىشلىكلىرى تولۇق ئۆزگەرتىلىپ، ئۆزگەرتىش كۆلىمى جەھەتتە مەملىكەت بويىچە باشلامچى سەۋىيەدە تۇردى. سۇ ئېلېكتر گېنېراتورى سىغىمى 10 مىليون كىلوۋاتتىن ئېشىپ، ئېلېكتر ئېنېرگىيە سىستېمىسىنى ئۇنىۋېرسال تەڭشەش ئىقتىدارى سىجىل ئاشتى. 750 كىلوۋولتلۇق 8 توك يەتكۈزۈش بېسىم ئۆزگەرتىش قۇرۇلۇشى ئوڭۇشلۇق ئىشقا كىرىشتۈرۈلدى. 22 نۇقتىلىق ئېلېكتر تورى تۈرى تېز ئالغا سۈرۈلۈپ، 8 ئايلانما تور ئارقىلىق شىنجاڭ ئىچىنى تەمىنلەيدىغان، 5 يول ئارقىلىق شىنجاڭ سىرتىغا توك يەتكۈزىدىغان ئاساسلىق تور رامكىسى ئەندىزىسى سىجىل مۇستەھكەملەندى. شىنجاڭ 15-5 يىل مەزگىلىدە يېڭى ئېنېرگىيە ئىستېمال يولىنى سىجىل كۆپەيتىپ، 2030 يىلغا بارغاندا يۇقىرى ئۈنۈمدە ماسلاشقان كۆپ قاتلاملىق يېڭى ئېنېرگىيە ئىشلىتىش تەڭشەش سىستېمىسىنى ئاساسىي جەھەتتىن شەكىللەندۈرۈشنى نىشانلىدى. ئاپتونوم رايونلۇق تەرەققىيات ۋە ئىسلاھات كومىتېتى يېڭى ئېنېرگىيە ۋە ھازىلىي ئېنېرگىيە باشقارمىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى لو چىڭ مۇنداق دېدى: كارخانىلارنىڭ يېشىل توك ئىشلىتىش مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىش، يېشىل ھىدروگېن، ئاممىياك، ئالكوھول تەرەققىيات يولىنى كېڭەيتىش، ئېلېكتر ئېنېرگىيە سىستېمىسىنىڭ تەڭشەش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇش، كەسىپكە دەل جايدا سودىگەر چاقىرىش قاتارلىق ئۇسۇللاردا كۆپ خىل تەدبىرنى تەڭ قوللىنىپ، يېڭى ئېنېرگىيەدىن پايدىلىنىش ئۈنۈمىنى مۇۋاپىق سەۋىيەدە ساقلاشنى كاپالەتكە ئىگە قىلىمىز.
1: ئەمدى 15-5 يىلنى ياخشى باشلاپ، يېڭى مۇساپىدە جاسارەت بىلەن ئالغا ئىلگىرىلەيلى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىشىپ بېرىمىز. ستانسىمىز خەبىرى. نۆۋەتتە ئاپتونوم رايوننىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى نۇقتىلىق تۈرلەردە سۈپەت ۋە قۇرۇلۇش ۋاقتى چىڭ تۇتۇلۇپ، تۈر قۇرۇلۇشلىرىدا يېڭى ئىلگىرىلەشلەرنى قولغا كەلتۈرۈش تېزلىتىلمەكتە. يېقىندا دۆلەت يولى 3033 لىنىيەسى كۈيتۈن مايتاغ كۇچا يۇقىرى سۈرەتلىك تاش يول تۈرىنىڭ قىسمەن تونېللىرىدا رەسمىي ئىچىگە كىرىپ قۇرۇلۇش قىلىندى. ئاقچوماق 2 نومۇرلۇق تونېلى كۈيتۈن مايتاغ كۇچا يۇقىرى سۈرەتلىك تاش يولىدىكى نۇقتىلىق كونترول خاراكتېرلىك قۇرۇلۇش، شۇنداقلا تيەنشاننىڭ جەنۇبى ۋە شىمالىنى تۇتاشتۇرىدىغان ئاچقۇچلۇق قاتناش تۈگۈنى. بۇ قۇرۇلۇش رايونى ئېكولوگىيەسى سەزگۈر جايغا جايلاشقان. تۈر بۆلۈمى يېشىل قۇرۇلۇش قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، ئىلمىي لايىھە ۋە ھۈنەر سەنئەت لايىھەسى تۈزدى. تۈر قۇرۇلۇشى مەسئۇلى ياڭ جىخۇا مۇنداق دېدى: يېشىل قۇرۇلۇش قىلىش ئىدىيەسىدا چىڭ تۇرۇپ، مەيداننى مۇۋاپىق پىلانلاپ، يېپىنچە ئۆسۈملۈكلەرنىڭ بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىشىنى ئازايتتۇق. چىم چۆپلەرنى مەركەزلىك دۆۋىلەپ، قەرەللىك ئاسراپ، قۇرۇلۇشتىن كېيىن ئەسلىگە كەلتۈرىمىز. ئۈرۈمچى ئىقتىساد تېخنىكا تەرەققىيات رايونى تۇدۇنخابار رايونىدىكى ئەيدى يېڭىلىق يارىتىش مەيدانى تۈردە نۆۋەتتە قۇرۇلۇش تېزلىتىلمەكتە. بۇ تۈرنىڭ ئومۇمىي قۇرۇلۇش كۆلىمى 150 مىڭ كۇۋادرات مېتىر بولۇپ، سودا، باش شتاب ئىشخانىسى، پۇل مۇئامىلە، مېھمانساراي، يېمەك ئىچمەك قاتارلىقلار بىر گەۋدە قىلىنغان 5 A دەرىجىلىك ئالىي ئىشخانا ۋە سودا ئۇنىۋېرسال گەۋدىسى بەرپا قىلىنىدۇ. يۈشۇ پەن تېخنىكىسى، چاڭجاڭ ئېلېكتر سانائىتى پايچەكلىك شىركىتى قاتارلىق كارخانىلار بۇ ئىشخانا ۋە سودا ئۇنىۋېرسال گەۋدىسىگە ماكانلىشىدۇ. شىنجاڭ ئەيدى كارخانا باشقۇرۇش چەكلىك شىركىتىنىڭ باش

6 شوال كوچىسى مەھەللىسى لىگۇاڭ كوچىسى. بىرىنچى كوچىسىنىڭ بىرلەشمە باشلىقى لى پىڭ مۇنداق دېدى: مېنىڭ خىزمىتىم پارتىيەنىڭ سىياسەتلىرىنى تەشۋىق قىلىپ، ئاممىنىڭ ئارزۇ تەلەپلىرىنى

دۆلەت ئىچى ۋە خەلقئارادىن ئىبارەت ئىككى ئومۇمىيەتنى بىر تۇتاش نەزەرگە ئېلىش، يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش بىلەن ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتنى بىر تۇتاش پىلانلاش ئەمەلىيىتىدە بىز كەسكىن خىرىس شارائىتىدا ئىقتىسادىي خىزمەتنى ياخشى ئىشلەشكە بولغان قانۇنىيەتلىك تونۇشىمىزنى چوڭقۇرلاشتۇردۇق. بىرىنچىدىن، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ نوپۇزى خەتەرلىك پەيتتە پۈتۈن پارتىيە پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ قىيىنچىلىقنى يېڭىپ ئىلگىرىلىشىدىكى تۈپ تايانچ. جۇڭگوچە سوتسىيالىزم تۈزۈمى دۆلىتىمىزنىڭ ئاساسىي دۆلەت ئەھۋالى، بىزنىڭ كۈرەش نىشانىمىزنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ۋە ئىلگىرىلەش يولىدىكى بوران چاپقۇنلارغا تاقابىل تۇرۇشتا جەزمەن پارتىيەنىڭ مەركەزلىك بىر تۇتاش رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇش، جەزمەن پارتىيە